0: Metro, jangan ni dah tiga bayu sa, mana yang harus tu? Ni sulit yang cedek ni, yang yang kena metro. Kebetulan dah cukup kerja yang me, aku harus kumeh ba. Jangan mana yuri cius semua, mana yuri cius. Ya tu.
1: Si muda kena cius sih, ni tu tinggal si cebu sih. Dasar.
0: Oh.
1: Jangan tak kasih dah. Di tiring di yang buat tu sih.
0: 上学的我儿子也第一呢三个弟弟我做自己这些可送他我要买些可对龙有没有心也没有吧给不上的做睡觉睡安的强子爹是不是这些没事把进来的都这么难吧我让睡不着给别人好好睡没事呢强子可把爹要睡可老可把爹要睡我做强子也没钱没事强子也去多去住没多 我的跟着去吧。
1: 我的个呢，卡起，俺做大人我不接。
0: 哦。
1: 他妈的，过年没有去叫人。
2: 你当个参干嘛？你吧，什么当不去？学东也好些不赢。当个事儿，人，三万一的，我拿到去，膝盖上。Marto hinda. Wei don sipsiche. Porto babache. Ajidi amache. Chata pingache. Yata chobe sapchigi.
3: Ajigeda porto geje. Dogtiji re yana susu changa tuje deuje a.
2: Kare ajigeda porto ge tuebrebi.
4: Ajida portos. Dasge gwe sungdubi.
3: Ji. 屯大河热死呢，咱们直接点的狗热，养的老阿点的狗热死我是。
4: 年前呢，老阿点的狗热。

0: kisi rame no ngata war katobri saya yoma shi yine rang yu sa nga peti rang su ngun su nye ting wu xia be na kye tam chi ti su cho du yub zam zhi xia nye kye lin be du zi co wa di rang gu go za ji ki kap di cho u mi tu
1: 我谈的逻辑圈里面被基本上这些人我儿了拆解的夏天退休的我让你给什么名马里马里听着马里你也让了这些局面我那些呢让你不得 你也哭腻了，跑肚子的热水吐不出。一个年代差，你也喝过水，我

0: 모란다 로숨스 십자 거지티엘 균유 삼추 첩삽스두이 어디고이지 거디니 나 잠자 쉬베 마세 찌레지 나가 Orang tentu awak tu sangat senjui.
1: Awak eh?
0: Nye sim tak hari. Jisu tak simi. Tunda suat cinta. Orang kerana kerja situ.
1: Yau cik.
0: Kita ni ada tentu orang kena sih nyata itu na. Orang suh yang dia.
1: Oh.
0: Kari, yang dimana be?
1: Di,
0: di. Syukur, jangan kau pergi rezeki lembi. Saya juga ingin masuk sila. Ia sudah sejak jurung tua amat deh. Niaga sekian

0: Parkab leso.
1: Sai chenbe ozri.
2: Seme.
1: Ding jie le.
2: Nye seme.
1: Seme.
2: O seme.
1: Kha dang da. Seme sa che.
2: Nye ngo na seme yi qing mi du ge a.
1: Yang lu da. Ma ge xia yu.
2: Ya. Wei. A ji.
1: Kuni khar shi zi yu me, ha gu gu bi.
0: Bar di ngoni ri sha, thar su mi ndu. Di ma tsai murangka dintsab shi sai mutu sabi na ni zu chung sha.
1: Chung sha khun sa ji, ki yi zimi tangu yu sthal gar gu wari.
0: Ngan zu chu shi sabi ji thab shi tang ji, ni zu di thar ju shi gu ji ba.
1: Sham lo, sen yu da, bar sam su bi ma si, su su sopa ki zi dama rima shu. Nian zhu ba yu, zo di, di jia nga, di ni khun zi si zhu gu yu me, sam la yao shi dong.
3: Murangda zhuwa yu we sen yu yu cai sup ca. Murang chok pa le, nekab le ma gyubs labi. Tanti khe chi shui di, nian jo chenpa yu je, murang di ni chi rui ati zhi.
4: Zho, mung nai kyung chunga.
1: Yao jie zhuwa xi.
4: Da.
1: Tanti rui su kyung yu me xin songwa.
4: Rui tan.
1: Do su.
4: Ha. Wei, wei, chang ni mo da gansu da.
5: Ha, zi zhu zhu da zhi.
4: Tungge, tungge.
5: Xer dong da.
2: Khal chi yu. Ho zi, kena su di ge, khab do di zhi bia a.
3: 前面铁东得个呗，开心点吧。
4: 对没，也不现实。俺是呢，没得个同意的，我们都。婆们一边说个这个是吧？工作他就过来过。俺是下着去，然后要去这边读。俺做公司那呢，见到了的，叫啥州？没有学习。看老师的个。卡里，卡里要学的是。叫，叫个对的，工作的个老多，好吧那，前面铁东讲的的个。
5: 对没，我那对没的。对对没。大把老多，可把这些卡去个啊。
3: 你来老家去不去？去老家么子干去？去，上马干活没吧？该吃牛肉干了，萝卜的干了，就。呀，住住住，空子可到几多大？他管多少？读书的啥？读书的啥？住给他。住。哦。大哥，把这些不给的，他怎么子接嘛？对，好过什么？人家来个去了，你还没到手过来。 Shima to jima, ranga shayba zing marita.
4: Chiki rangi hen jibni rima sita. Nyedi, chamchi dienbu sa. Tugyu ne lao mi da zhuwa nita che, yangsi gong su nyubo rizhi zige yu.
5: Rang chi dan diya, wei. Di gema kibay chi narita.
4: Ya, di gara sikre. Nga tugyu ne lao chi du, huda bada chi yu da. Trip che zung nyume da.
5: Rang kala gimi du.
2: 公康不是啊，我需要主人适应呐。弟弟，阿姨，我需要公康不是啊，根据工作这个地勤劳疲劳生计。
4: 睡了就。怎么是都？才开始我们都。怎么？快接不来？开接么说？开接么说？
6: 别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说

gabji pobe kingbe bao xing jianwan le wo mi ruwe ba nyam xing me yang la qiu zi ding ne cuo ye kong xi yue jing qiu qing wa yang an ne ge par ta qiu qi wa yang ni shi sum ji yue la qiu qi xu le yang ya le ge wang yue 姜了,小过去五十多年,去通了他。你没退去,撇起玩,咋当托,咋死亡,你也是前年对吧他。撒岁惨了,那里让日故一年三六百,错也空气行月。姜几年的儿,即里松就严,主个月吧他。 昆虽着当一样,密色差不起月体。 Gündü ru jingne zhugu yubi. Huanzu qinbi xu tu gyanglam rinbu xi qiang yu. Penggu ni gyanggi zhu zi ga xu xin ri. Huanzu lu le xia xi zom xin su xi tang le yu xi ha jiang qi. Gündi nan bi wo le qiu zi ri ji li xi zhu xie nga zam yu.

0: chek dong gup kya chuk ju thampar lor.
1: Yasa xiong.
2: Yasho.
1: Uchila, xing xing mak bui khan chep si buki, chu chan ching la da lech u la pis.
2: Ya pis yu.
1: Let's.
3: Chu bi hua la.
1: Chu bi hua la, kam sa.
2: Xiu da.
3: Let's.
2: Kina ni yang pie bie.
3: Nga nye kiraan zaal tosi shuwa yuwaan seep shido.
2: Ye zhung yi gi, tuan daa la pie bie zhuo.
3: Tari, ye zhung yi gi tuan daa shuwa zan mie.
4: Jian juu mo laa tiyan na yung ma zhi. Kong kong lo tobyo gaan la gu su ni yao yo ma zhi. Kong taa ka shuu ni gag zhi. Din zhe xie bie na zhung yi daa xia hua ge daa do che chuo zhiba. Nga lo xin juu suan zaa nye ching gu. Lo de yong a.
0: Si. Mo la kong jeb song zang. Dab si chosio ma si. Ji hui lu lu dang bi na zao ni ne yong ma si.
5: A xia zhe nga a xia lu tong mi du. Ya mi na zhong yi hu zi dui bei sam jia xi ni na.
6: Tan da a chun zao bei na lu tu ya yong ma si. Dab si jiao ji.
0: 年去了让人难了不自己的当建筑莫了勤奏难了不自己的当罗斯了不对这钱呢蒙古勤奏给四句大吞个里我是具体要多今天穷不一呢我做米三卡的给你们都错给用过去马哈吉果然难了你们都有账我让做米三吉的四处是米先给了不能给用过马提生病今天穷呢建筑莫了的阿春个错爱那团他就偷着了
2: 阿春以内建军你们都得要给对住忙有些这都是他建议你有这三天的钱我妈这团大的年他借咋我重新的洗车给你今天是年三的一不得被女们一边讨不能给一边准备好了
0: 当着蒋介石和俺做三秘书，三秘书恰阳马戏了，二的蒋介石女们没准备三幺马戏。
3: 这人家逃不可就能有阿月。
0: 孔振明俺做车林他做马戏皮具是我端有些，平内用不引起，俺做大桌你不卡住于内，你把都头算起我些。
3: 这边话了，记得这边俺做星期末过了，你最低过了下去，俺做逃不见面，给俺了陈奎钱不咋么。

0: Cepat sih cuma. Biar aku kalau biar Luna saja.
1: Luna tuh yang kau cium, yang kau cium bukan?
2: Ah, Azhen sih yang dia na. Kumpulan di sana juga cukup cium ni. Dua coba lundu cium tu.
3: Cile juga cakap dengan pa, cile juga dua coba lundu cium lagi. Malah di sini ada, kau ni juga coba lundu cium sampai lagi.
2: Oh, nama orang yang susah bawa, lihat tunggu lepas.
3: Azhi. Rangke xie dan la, a ma si nie di bu gu yu xia piu shi bie, ma rangke de zhe qie a di bu gu qi tu ri. Da zhe.
2: Guo bei gao la, di ni xia zhe xian xian gui le, lian ge zhu ba zhe mi mi tu ri. Sun jin guo mei bu ka zhe. 最近你去干了，刚是什么两个主管级别呢？差不多都是这些，有没有考虑呢？公路也不平多。看意思呢，刚是什么人才有啥的吧？刚是什么人才有呗？你们参谋那团的要求，提两个马歇开始。 我也就是，他这几张做。 米初中是，他现在就去，李处长比呢，台州的一届的，姐嘛，明哲月了，你们鬼洞可以做呀，蒙西的故事，我不搞了，马上他的老师不也是没被补习了的，老师不也连连补习是呗，嗯，马赛，天文空战大哥马尔马拿了，老书记中一代表补贴是没得钱钱，马说鬼洞大呢。 看他俺说，啥子都比不着吧。老大姐，这些有。

0: Gonawa, Guyukova Soki, Nedala, Mixiki, Penu Denu. Tasesane, Tasanyang Jelam, Fukang Menkang, Nedu Busarbe Kaju, Chingbi Tang Tong Kang, Kabangta, Lewa Ye Guchi, Chu Sum Gugu, Gu Chu Sum. Siji Sane, Siji Sumjuji Ku, Jadiki Lam, Lam Siduke, Shanguki, Lumse Diku Kaju, Chingbi Tang Nanye Mese Tong Kang, Kabangta, Lewa Ye Guni, Ye Dun Lewa Ye. Si lewo lewo, loke sanye, loko chongdiir nedong chu, gwenbu lam loke lupchung tangbuyo kachu, chingbi tang chongkang. Kaba angja, lewo ye gu sum, dun nga nyi lewo, ge gu gu.
1: Omo, chima chimbati gari chimele.
2: Bala! Nye maa shurguyu da, bala kirange maa di lemba kari imbaji tibu nanda.
1: Maa di chima shimbuche, zangma zangma kyangche, dende wesek maa ri.
2: Wesek maa nari bala, bala kirang si nanda. Di nang ya, belegi, shese rinbe sing maa che, tando di maa, zangma zangma kyang imba maa che, di maa rali ya yobe chishim shidwa.
1: Wesek maa di, long ni shu la zong qin be le ban ning ba qin mu me ri ne xu xia la zhe shu be ma di bu ne ya wa
2: xie xie ji be tuan zhe yin za tuan zhe shuo zhe ge qia gen yin ne zha tuan zhe ge tuo da mi ne zha qin be da mi zha wei nian bu xue di
3: wei xie ma xie xie ji be tang zang ji ma
4: lu gu di gu wo yuan heng gang zhang ji wei xie ma de song kang huo ge chong jie de chun xi ga guo da ang jie ba wei xie ma de song kang
5: Ya mi kimbe na kung tibu mipta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, gu yu kor, lop ching yidu, lop zik zin jima duwa soki, ya mi ni chu tunsi, gyobu ching pi tang du pipta.
6: Ching pi tang gi tunse ching pi lu ni, gyagab ki ching wan laki yubi, ya mi na zi ju si si. Zi xin gi nin ju le zubi, min chu di, wan tu gi leng gyu tablam gi guni, min chu na kung gi sawa gi tubla. Min chu gi gyu rim lang, kap kya mi gubi tang, na kung la puk tu mi bi toni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
0: Gyun tong ya mi ni ri tang, tie wai reng xin ki ya mi ni la pin bu yu. Gyu rim yong la xip shi yu bi, xip shi bu chi la, gen lin yu. Ka ba ang cha, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La sa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bie ka zhi, qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu ce di kui ka zhi, qing bi tang na nye mian jie cong kang. Lo go chong gi ne tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu ka zhi, qing bi tang na nye mian jie cong kang.
7: Nyer tu gi yang, ni me ca wa qi, nga gong lu lu dang we, chang xiu xiu. Lo ge pa zhi, ni guo qi kui di si tu, sa tu nam si ki ke zhi lu ming ne si yu la. Nikuo ki nubi yang qianbu dian yu bie, nga gong tang nikuong ke du kyun yang canbu yu, ri zikba. Gyun dian chonggol so qi du kyun yang canbu yu. Tiwai nikuo tang, lung guo, qir chu yang guo tubla, sukbol kyun qi suk qe li bu xi nguan tu bie ma qi, ngo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, lo ge pa zhi nikuo qi kui dang ba nang tang. Nier tu gi yang, ni me ca wa qi, nga gong lu lung dang we, chang xiu xiu. Lo ge pa zhi nikuo qi kui di si tu, sa tu nam si ki ke chu lu ming ni si yu la. Nikuo ki nubi yang qianbu dian yu bie, nga gong tang nikuong ke du kyun yang canbu yu, ri zikba. Gyun dian chonggol so qi du kyun yang canbu yu. Tiwai nikuo tang, lung guo, qir chu yang guo tubla, sukbol kyun qi suk qe li bu xi nguan tu bie ma qi, ngo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, lo ge pa zhi nikuo qi kui dang ba nang tang.
8: Tayang长阿基啥？长得来多多主贵，长阿弟是几把开呀嘛嘞？让婆罗亲戚的嘛嘞？喊你放的牌局是单的，爹拿个橘子做呢，人中的面子嘞，车站站的跟前面都拉。
9: 站哪不？也不去吃鱼。叔叔在门口的店前喊你放牌局单的这个话嘞，
8: 都是些干么酒站子，婆婆单，叔叔在门口人呢，就是地来人自己婆婆单，俺的叔叔单呢，谁也不去领给。
10: 这要我是啥啥，东西也做够啥了。
11: 你让了别去打压的韩立芳给吞在沙布的日子，
12: 去了了呀，你们屋里呀，忙忙兮兮的，南部了呀，南部帮不，也不去要的。
13: 韩立芳的，我那也要多。
14: 韩立芳跟踪店给，俺们那个班的，工资也不去拿着呢。
15: 他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司坑冷苏，
16: 米州三百五，韩立芳从康，
17: 连官下南去给客户落车，开去韩。

0: Chezang yensang ba rang sim ding ne ga bu yor sam chu. Ti rang zhe yin. Ti rang ge da bi ne zem li di ga nam zhe xue de xie shi.
1: A jia.
2: Ran bi jin tun tun lo me be.
1: Nga rang sim zhe du. Di pa che da. Bu su shi to yong gi gar chi go re. Pa che da. Long zhe su ne su wo pe bu yo ren. Aja Rani, Lian kinza ding zhi qi yi, ye qi zhuo tian jie tou wei gan de chong jie, jin ding ding an Lian ding zhi qi ni ran mo duo an yu, man zuo xin na gui jie, su suo dong xi mie xin ge xin ge le man gu ding zhi dong jie, ran zhen duo qie guo ya ka duo a, ye du si de du ran ge qiao ge qie bu zhong de ni zui la bu zha,
2: ye ye zi ne xin chu, fang peng ge peng xin da le bu su xia,
1: a,
2: tou tou ge ni ngui chang mie bu su jie.
1: 我自己滚着去。这次也要骂人了，帮帮家算不着。一梦到看不定这巧骂人，阿姐。不能不不人。你爹呢？之前的巧想不清楚。这次，人肯几天了，难得免不通的，俺落地说，一年人给切着的，身体这规律，所以喊给他活呢，伢那么就给这定个人。人趁大个日月呢，俺可把接不下。 我前辈孙银行罗里说呢，既然你可以养养钱，你也别给点个小。
2: 嗯。